And so tonight we say, hip, hip, hip.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušaoci. Ovo su naslovi 13. julskog jutra. Crna Gora slavi dan državnosti obilježavajući datum kada je na Berlinskom kongresu priznata za nezavisnu državu, kao i dan kada je podignut ustanak protiv fašističkog okupatora. Evropski put mora ostati zajednički imenitelj svih političkih aktera, poručio je povodom 13. jula predsjednik Jako Milatović. Jedna osoba je poginula, 16 ih je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na putu Lipci-Grahovo. Još jedna razmjena vatre između Amerikanaca i Irana, nema plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio titulu prvaka na Wimbledonu. U Crnoj Gori danas sunčano i vjetrovito, temperatura do 35 stepeni. Kao što smo kazali u najavi emisije, Crna Gora slavi Dan državnosti u znak sjećanja na dva bitna datuma iz istorije. 13. jul 1878. kada na Berlinskom kongresu priznata kao 27. država svijeta i isti datum 1941. kada je pokrenula prvi masovni ustanak protiv nacista u porobljenoj Europi. Priču ima Nada Vuković.
3: 13. jul, datum koji je obilježio dva najbitnija događaja po crnogorsku državnost u novijoj istoriji. Tog dana 1878. je počeo Berlinski kongres, na kome su tri države dobile međunarodno priznanje. Crna Gora kao 27., Rumunija kao 28. i Srbija kao 29. država svijeta. Crna Gora je, pored međunarodno priznatih granica sa Turskom, dobila i izlaz na more. Istog dana, 63 godine kasnije, velikim svenarodnim ustankom, Crnogorci su prvi na tlu Europe ušli u rat sa nacistima. Ustanak je organizovala dotada opoziciona Komunistička partija Jugoslavije. Kako su svjedočili komunistički prvaci Blažo Jovanović i Milovan Đilas, zahvatio je cijelu Crnu Goru.
4: Sva teritorija, izuzev uskog primorskog pojasa i jakih neprijateljskih uporišta u Podgorici, Nikšiću, Cetinju i Pljevljima, bila je oslobođena. U toku julskih borbi izbačeno je iz stroja oko 6000 neprijateljskih vojnika i oficira i zaplijenjene velike količine ratnog materijala.
5: Ja sam iz Beograda došao sa direktivom CK da idemo s akcijama manjih grupa. Prvo da počnemo gerilski, pa da poslije jačamo se postepeno. Međutim, kad smo mi počeli tako, ono je najednom krenuo narod. Duše da smo znali da će ceo narod da krene u akciju, mogli smo imati većih uspeha. Možda smo mogli neki grad još zauzeti.
3: Ustanak kao 13. julski, u kome je učestvovalo preko 32.000 Crnogoraca, nije mogao spontano izbiti. Zato teza da je zapravo reakcija na Petrovdanski sabor, na kome su učestvovali dio federalista, ali i srpski mitropolit Joanikije Lipovac, nema istorijsko utemeljenje. Istoričar Slavko Burzanović.
6: Ta tvrdnja je tako malo politikanska, jako dobro zvuči. Dođu okupatori, organizuju jednu skupštinu i organizuju jednu državicu, neku vještačku, marionetsku i narod prkosno i ponosno kaže ne i digne se već naredno jutro na ustanak. To dobro zvuči, ali to prosto nije tačno. Pitanje 13. julskog ustanka ima veću težinu i ozbiljniju.
3: Protivnici crnogorskog naroda bili su oko 150.000 okupatorskih vojnika i njihovih saradnika. Ustanak je prigušen polovinom avgusta, ali je uslijedila gerilska borba koja je 4 godine kasnije dovela do velike pobjede partizana nad fašistima. U historiografiji 13. julski ustanak se izučava kao fenomen Drugog svjetskog rata. O tome su često govorili Jean-Paul Sartre, francuski socijalisti, a na pitanje novinara što bi po važnosti izdvojio iz Drugog svjetskog rata, čovjek koga zovu ocem Europske unije, Valéry Giscard d'Estaing je odgovorio 13. julski ustanak u Crnoj Gori.
2: Čestitku građanima povodom 13. jula uputio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić uz poruku antifašizam uvijek i svuda, totalitarizam nikada više. Crna Gora je danas slobodna, vrijeme autokratije je prošlo. Nema više nepogrešivih vođa i građenje kulta ličnosti bilo kog pojedinca, naveo je Mandić. On je posebno istakao istorijsku ulogu jednog od predvodnika ustanika Jakova Kusovca, majora vojske Kraljevine Jugoslavije. Evropski put mora ostati zajednički imenitelj svih političkih aktera, jer samo tako Crna Gora može iskoristiti priliku da postane naredna članica Evropske unije, poručio je povodom Dana državnosti predsjednik Jakov Milatović, dodajući da će ozbiljnost dogovora vlasti i opozicije potvrditi ispunjavanje obaveza i poštovanje rokova.
7: Evropska unija za nas nije cilj zato što neko to od nas očekuje. Ona je prirodan nastavak puta koji je počeo mnogo prije nas, onoga dana kada je Crna Gora odlučila da sloboda, dostojanstvo i evropske vrijednosti budu njena trajna orijentacija. Onog puta koji je započeo 13. jula. Zato evropski put nije odricanje od našeg identiteta. Naprotiv, to je način da ga sačuvamo u svijetu koji poštuje slobodu, koji poštuje pravo i koji prije svega poštuje čovjeka.
2: Slušate jutarnji dnevnik. Jedna osoba je poginula, 16 ih je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u mjestu Lipci na putu ka Grahovu, saopštila je policija. Dudesa je došla nakon što je minibus koji se kretao iz pravca Nikšića udario kamenu kosinu pored kolovoza, uslijed čega se vozilo prevrnulo. Svi povrijeđeni su državljani Srbije, navodi direktor Risanske bolnice Dino Panjako.
8: Primljeno je ukupno 17 pacijenata, 14 je zadržano na liječenju u našoj ustanovi. 3 pacijenta su bili u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba podlegla teškim tjelesnim povredama unutrašnjih organa. Druga osoba, radi se o djetetu oko 10 godina, je reanimirana i zahvaljujući velikom angažmanu naše anesteziološke službe, dijete je uspostavilo kardiorespiratornu funkciju i bez svijesti je uz anesteziološku pratnju prevedeno u klinički centar Podgorica, gdje je nastavljeno dalje liječenje. Od 14 pacijenata koji se nalaze kod nas na liječenju, 5 se nalazi na odjeljenju intenzivne terapije.
2: Vijesti iz svijeta. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je završila novu rundu udara na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Iran je uzvratio po američkim vojnim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Vlasti Kuvajta saopštile su da su napadnuta 3 granična centra i platforma za bušenje nafte na moru, što je prouzrokovalo materijalno oštećenje. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije, kada je dronom napao jedan brod. Trump je Irance nazvao veoma zlim ljudima. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe kazao je da je Ormuzski moreoz daleko važniji od posjedovanja desetina atomskih bombi. Iz Teherana saopštavaju da trenutno nije moguće ploviti kroz moreoz zbog, kako je navedeno, nezakonitih aktivnosti američkih snaga u regionu. Nastavljeni su međusobni udari dronovima Rusije i Ukrajine. Rusi su pogodili nekoliko brodova u luci Černomorsk kod Odese, dok su Ukrajinci ispalili 300 bespilotnih letjelica prema Moskvi. 3 osobe su poginule u Moskovskoj oblasti. U nastavku kultura, već tradicionalno na Dan državnosti počinje i festival Kotor Art. Do 16. avgusta bit će priređeno preko 60 programa. Na otvaranju 2 muzičke premijere. Obilježavajući 120 godina od rođenja kompozitora Iva Brkanovića, bit će izvedeno njegovo monumentalno djelo Triptihon. Poseban događaj večeri bit će svjetska premijera kompozicije pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Najavljuje Ljiljana Bojović.
9: Kotor će i ovog ljeta živjeti u ritmu Kotor Arta.
3: trgovi, pijaceti i drevne palate ponovo će postati pozornice umjetnosti. Programom Trajanje otvorit će 25. izdanje festivala kojim dominiraju muzički sadržaj, najavljuje umjetnički direktor Ratimir Martinović.
9: Imamo jednu crnogorsku premijeru monumentalnog djela Ive Brkanovića, Triptihon, a drugu svjetsku premijeru djela maestra Mladena Tarbuka, pjesme muzici.
3: Ciklus pjesme muzici Mladen Tarbuk komponovao je na stihove Don Branka Zbutege, jednog od osnivača Kotor Arta, povodom dvije decenije od njegove smrti. Odlučio se, kaže Tarbuk, za pjesme različitog karaktera, od refleksivnih i meditativnih do onih snažnog ritma i izražajne muzičke energije.
10: Don Branko Zbutega je bio veliki zaljubljenik u muziku i jedan veliki dio njegovih misli je nekako nastao, ja bih rekao, gotovo iz muzike. Također u tom pjesničkom opusu postoji jedan cijeli niz pjesama koji je na ovaj ili onaj način vezan za muziku. Ja sam odabrao 4 pjesme koje su mi se činile nekako najjače povezane sa samim fenomenom zvuka.
3: Pod vođstvom maestra Tarbuka, premijerna djela izvešće Boketski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić i solisti. Tokom cijelog Kotor Arta publiku očekuje još premijera muzičko-scenskih djela, od kamernih opera i nastupa velikih svjetskih solista, preko teatra, književnosti i filozofskih debata, do edukativnih programa za mlade, navodi Martinović.
9: Dakle, sve zajedno 34 glavna programa, desetine pratećih programa, 28 tačnije, učesnici iz 16 zemalja i na 12 lokacija Kotora i Boke.
3: Spajajući tradiciju i savremeno stvaralaštvo, Kotor Art nastavlja misiju da povezuje ljude, čuva nasljeđe i otvara prostor za nova umjetnička ostvarenja. Svečano otvaranje festivala je u 21:30 ispred katedrale Svetog Tripuna.
2: Sport. Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio je titulu prvaka na Wimbledonu, pošto je u finalu Grand Slam u Londonu nakon preokreta savladao Njemca Aleksandra Zvereva 3-1. A na svjetskom prvenstvu u fudbalu slobodan je dan. Sjutra će se u polufinalu sastati Francuska Španija, a preksjutra Engleska Argentina. O tim mečevima, ali i o četvrtfinalnim duelima Argentina Švajcarska i Engleska Norveška u izvještaju kolege Nebojša Šofranca, koji se javlja iz Dalasa.
11: Bilo izuzetno uzbudljivo, Argentina je krenula dobro i povela, onda dugo nije bilo jasno kako želi da igra, pa i kažnjena, i činilo se da će biti kod 1-1 velike mogućnosti da prođe Švajcarska. Onda se desio taj crveni karton, potpuno opravdan nakon zamjene identiteta. VAR pravilo je Argentina koja je dominirala, koja je pojačala napad i koja je našla konačno u Julianu Alvarezu jednog super egzekutora. Dakle, ušli su u polufinale, ponovo branit će titulu, stići će u Atlantu. Sad je potpuno u prvom planu priča o tome jer igraju sa Engleskom. Englesku smo isto pratili ovdje, igrala je na Vrelini Majamija taj meč sa Norveškom, meč u kojem je potpuno u prvom planu takozvani cable gate, dakle afera sa kablom od kamere kojeg je pogodila lopta koju je ispucao Niland neposredno prije izjednačenja Engleske. Pravila su jasna, ako lopta pogodi bilo koje eksterno tijelo, taj gol se poništava. Međutim, iako je jasno promijenila i smjer, iako lopta ima senzor koji detektuje, ovaj put taj signal nije stigao do VAR sobe. Zaista je Norveška bila blizu da prođe Englesku. Duel Argentina Engleska se čeka odavno, 86. 98. tada ih je Argentina prolazila. Ova ima čak i veću težinu nego onaj Maradonin na Steki. To je meč u srijedu, a ipak onaj koji svijet čeka još više je sutra Španija, Francuska ovdje u Dalasu. Mnogi misle da će šampion svijeta izaći iz te utakmice, da su to dvije najbolje ekipe. Kako god, nismo dugo imali od Mundijala 90. u Italiji da 4 najveće ekipe, najveća favorita igraju u polufinalu. I zbog toga se ova polufinala zaista istorijska.
2: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas sunčano i toplo, ponegdje u slab umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar umjeren do pojačan, na udari jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 21 do 35 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Goran Gojnić i urednik Sanjin Vešović.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradsko grad i ovog ponedjeljka 13. julskog dana u Crnoj Gori danas se obilježava Dan državnosti. Ovaj praznik se slavi u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao samostalna država i isti datum 1941. godine kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma povodom Dana državnosti. Neradni dani su 13. i 14. jul. Lokalni javni emiter Radio Kotor građanima i građankama čestita Dan državnosti. U našem gradu jutros je sunčano i vedro. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 47%. Vrijeme danas sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 8 sati 30 minuta možete čuti i vijesti Radio Kotora, zatim od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 informacije iz saobraćaja, od 9.45 male oglase, od 10 sati puštat ćemo aktuelne priloge, a od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne, nove i korisne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Vijesti Radio Kotora. U Crnoj Gori danas se obilježava Dan državnosti. Ovaj praznik se slavi u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao samostalna država, isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Lokalni javni emiter Radio Kotor građanima i građankama čestita Dan državnosti. Povodom Dana državnosti čestitku građanima i građankama uputio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Svim građankama i građanima Kotora i Crne Gore upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji Crne Gore. On nas podsjeća na slobodarski duh, dostojanstvo i istrajnost našeg naroda, ali i na trajnu obavezu da vrijednosti slobode, antifašizma, pravde i zajedništva čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Obilježavajući Dan državnosti i odajemo poštovanje svima koji su svojim dijelima ugradili sebe u temelju crnogorske državnosti i slobode, svjesni da je naša dužnost da i danas gradimo društvo međusobnog poštovanja, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve. Srećan Dan državnosti. Čestitke su uputili i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici opštine dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Na putnom pravcu Nikšić-Kotor iznad Lipaca juče je došlo do prevrtanja minibusa, kako je za Radio Kotor saopštio komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić. Ukupno 17 putnika je povređeno, ali je jedna osoba nažalost podlegala povredama u specijalnoj bolnici Vaso Ćuković u Risnu. U akciji spašavanja učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Pored pripadnika službe zaštite i spašavanja Kotor i dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogolju Brezić iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz Herceg Novog. Mandić je posebno zahvalio ekipama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, jedinicama Kotor, Tivat i Herceg Novi, koji su povrijeđene transportovali do specijalne bolnice Vaso Ćuković u Risnu. Saobraćaj na ovom putnom pravcu bio je u prekidu, a uviđaj su obavili pripadnici uprave policije. D.O.O. Komunalno Kotor nabavilo je 150 plastičnih kontejnera u plavoj i zelenoj boji. Novim kontejnerima bit će zamijenjeni postojeći oštećeni, a također će biti postavljeni na lokacijama gdje trenutno nedostaju. Vrijednost nabavljenih kontejnera iznosila je 24.500 eura bez PDV-a, a sredstva su obezbeđena iz budžeta društva, navode iz D.O.O. Komunalno Kotor. D.O.O. Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava građane da se distribucija pitke vode odvija uredno i u skladu sa utvrđenim rasporedom. Sve ekipe nalaze se na terenu, raspoređene prema utvrđenom planu, gdje kontinuirano obavljaju distribuciju pitke vode putem cisterni. Aktivnosti se realizuju koordinisano i bez zastoja, kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano snabdijevanje građana pitkom vodom na svim planiranim lokacijama. U saradnji sa nadležnim službama ulažu se maksimalni napori kako bi distribucija pitke vode bila organizovana efikasno i bez prekida, uz kontinuirano praćenje stanja na terenu i potreba građana. D.O.O. Vodovod i kanalizacija Kotor zahvaljuje građanima na razumijevanju, strpljenju i saradnji, a javnost će biti blagovremeno informisana o svim narednim aktivnostima i eventualnim izmjenama rasporeda. Očekujemo da će u što skorijem roku doći do normalizacije stanja na izvorišta, čime će se steći uslovi za uspostavljanje redovnog režima vodosnabdijevanja, navode iz gradskog vodovoda. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašisti Kotora obavještavaju svoje članove, simpatizere i građane da će danas povodom Dana državnosti cvijeće položiti najprije na spomeniku u Risnu, a zatim i na spomeniku Parku Slobode u Kotoru u 9 sati.
povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka protiv fašizma, Anima, Centar za žensko mirovno obrazovanje, organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan večeras u 19 sati na Trgu od oružja. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od danas do 16. avgusta ovoga ljeta, publici donosi bogat program, 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki Kotorskoj. Kotor Art će biti svečano otvoren večeras u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Milirić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti danas ulazu svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Fudbaleri Bokelja juče su odigrali 0-0 sa ekipom Bora u prvom kontrolnom meču u okviru priprema na Zlatiboru. Naredni meč Kotorani igraju 15. jula sa ekipom BSK iz Banja Luke. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, relativna vlažnost vazduha 47%. Vrijeme danas na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje kratkotrajno jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

ovdje je naš dom i naša vječna kuća, pod našim nebom i našim suncem. Ovo je najtopliji kameni kamen, gdje hrabrost i čojstvo doseže.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dr. Slobodan Vukanić, specijalist ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je proteklog petka u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite faze. Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, a zatim je dr. Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
2: Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze. To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih imati, dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine period postmenopauze. Vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih 500 oko 35 godina do nekih ispod 50 posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido. A za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima vazo, mi medicinari zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari valuzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi, da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo, i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali odmah zavisne tumore.
1: Govoreći o genitorijalnom sindromu menopauze, dr. Vukanić je istakao da se s ovim problemom suočava svaka druga žena.
2: Dešava se ona čuvena suvoća iz vrabagine, odnosi postaju bolni, javljaju se povratne infekcije. Do tri infekcije ili više od tri infekcije urinarnog trakta tokom jedne godine, to znači da je žena ušla u genitourinarni sindrom. Javlja se nevoljno zadržavanje mokraće, otežano mokrenje, noćno mokrenje i dolazi do spada genitalnih organa, naročito žene koje su rađale vaginalnim putem ili prirodnim putem i koje su imale brz porođaj ili težak porođaj. Možemo, prva linija odbrane je lokalni estrogen. Zašto lokalni? Zato što on nema sistemsko dejstvo. Možemo da ga damo, često se pravi greška, pa kao žena imala karcinom, ne možemo ga dati. Da, možemo ga dati, smijemo ga dati, resorpcija je minimalna. Koristimo estrogene koji su niskopotentni i koji djeluju samo lokalno. Za žene koje ipak ne bi trebalo, a to su kod nekih vrlo drastičnih situacija, imamo lijek, ništa ne znači, zove se Ospemifem. Osnovno dejstvo mu je da će djelovati na ženske genitalne organe, ali neće djelovati na dojke. To su žene koje su preboljele karcinom dojki. I lubrikanti koji su najbezbolniji, ali to je kratkotrajna olakšica, pa često žene pogriješu u tom periodu, uzmu vodene lubrikante i naprave haos, pa dođu kod nas sa raznim fisurama i sa raznim problemima koje mi onda moramo da rješavamo. Mentalno zdravlje i kognitivne promjene. Ono što žena sa vaših žene 50. godina su već dovoljno iskusne žene. One imaju napravljenu već neku karijeru, puno znaju, puno, a onda se dešava da dolazi do pada tih ženskih polnih hormona, javljaju se i psihijatrijski simptomi i kognitivne promjene. Psihijatrijski simptomi se javljaju već oko 40. godine, pa nakon, i to su u 40% situacija u perimenopauzi imamo depresiju, perimenopauza ili tranzitorni period. Javlja se anksioznost, postaju iritabilne. Kad vam dođe pacijentkinja, naročito u drugom dijelu ciklusa, šta znači drugi dio ciklusa? Od 14. dana do 28. pa je nervozna, pa ono vole da kažu kratak je fitil, ili dođe čovjek i kaže moja žena je jako nervozna, doktore pomognite. Ginekologu ili endokrinologu je to znak da ona ima pad progesterona. Javlja se i nesanica u 60% situacija. Kognitivne promjene, smanjenje verbalne memorije. Više, teže se izražavaju, primjećuju da je došlo do promjena, prije to sve teklo, sad je sve teže. Problemi s koncentracijom, magla u glavi, usporena obrada informacija, jao da se sjetim ono što je bilo, rizik od Alzheimerova, nažalost i Parkinsonove bolesti, ali postoji rješenje opet taj estrogen, samo što ga treba dati na znalački način.
1: Zaključujući predavanje, dr. Vukanić je istakao da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan životni prelaz. Žena danas ne bi trebala da trpi simptome menopauze, a naš cilj je da pravovremenim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom omogućimo da ovaj period života prođe što lakše uz očuvanje zdravlja i kvalitet života, zaključio je dr. Slobodan Vukanić.

juga do sjevera. Tu svi smo djeca Crne Gore majke, čistoga srca i triju vjera, zato na nas dižu pogrome i hajke.

24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor. Oj ha! Oj ha!

0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu, koje je završeno prošlog vikenda. Dragan Sklender.
1: Trener ove darovite generacije crnogorskog vaterpola Đorđe Radošević sumirao je utiske nakon šampionata.
2: Sigurno da nismo baš zadovoljni, pogotovo porazom u utakmici za bronzu od jednog gola razlike od reprezentacije Španije. Međutim, mogu da kažem da je kompletno svjetsko prvenstvo proteklo u najbolje mogućem redu, pogotovo grupna faza koju smo ostvarili 3 pobjede protiv velikih reprezentacija. 4 finale smo odigrali veoma dobro protiv reprezentacije Grčke i u polufinalu došao je pad koncentracije, možda malo i zamor materijala, gdje smo nažalost izgubili od reprezentacije Amerike. U borbi za bronzu dali smo sve od sebe, dostojno smo predstavljali našu državu, ali nažalost rezultatom 13-12 smo izgubili tu utakmicu.
1: Zanimljivo da je naš tim pobijedio budućeg svjetskog prvaka Hrvatsku.
2: Tako je, u grupnoj fazi igrali smo protiv reprezentacije Hrvatske koju smo, da kažem, rutinski pobijedili, 4 gola razlike. Smatram da je to također jedna veoma, veoma dobra reprezentacija, ali kao što ste rekli, ostaje žal što smo mi jedini koji smo pobijedili svjetskog prvaka.
1: Svjetsko prvenstvo bilo je prilika da mladi igrači pokažu šta znaju pred širokim auditorijumom.
2: Pa od samog početka priprema gradili smo ekipu na način da svi moraju da daju 100% maksimuma i ono što najbolje znaju. Tako da u ovom trenutku naravno da ima igrača koji su zalog za budućnost naše reprezentacije, ali sve u svemu kao ekipa napravili smo ovaj veliki rezultat.
1: Crna Gora je u meču za bronzu izgubila od Španije 13-12.
3: Radio Katar, kapisci?

24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Vijesti Radio Kotora. U Crnoj Gori se danas obilježava Dan državnosti. Ovaj praznik se slavi u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao samostalna država i isti datum 1941. godine, kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Povodom Dana državnosti neradni dani su 13. i 14. jul. Lokalni javni emiter Radio Kotor građanima i građankama čestita Dan državnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je vijenac na spomen partizanu borcu povodom 13. jula, Dana državnosti. Tom prilikom je poručio: prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. godine, naši preci podigli su ustanak protiv fašizma. Branili su vjeru u život, vjeru u slobodu i vjeru u dostojanstvo. I nisu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti, lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. godine, obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Svaka generacija Crne Gore imala je svoj zadatak i svoju odgovornost. Ovo je zadatak naše generacije da slobodu koju smo naslijedili pretočimo u državu u kojoj čovjek živi dostojanstveno, u kojoj radi i u kojoj ostaje. Živjela nam Crna Gora, srećan Dan državnosti, poručio je Milatović. Predsjednik vlade Crne Gore, magistar Milojko Spajić, je građankama i građanima uputio čestitku povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, uz poruku da nakon 8,5 decenija obnove potvrđujemo da nacionalna snaga i kolektivni napredak dolaze iz sloge oko najvažnijih ciljeva. U prelomnom istorijskim okolnostima Crna Gora je okupljena oko svoje slobode, pravde i ljudskog dostojanstva, dokazala nacionalni ponos, zrelost i odgovornost. Dok su se mnoge brojni narodi i veće države pripremale da odgovore na ratne izazove, naši preci su podstaknuti tenkovima iz 1878. godine, a i prije nje 13. jula prvi pružili otpor i započeli bezštetnu borbu. Njegovu zadivljujuću žrtvu potvrdila je i neizmjerna važnost vrijednosti i principa u kojoj čiju odbranu su stajali, navodi se između ostalog u čestitki premijera Spajića. Povodom Dana državnosti 13. jula čestitku građankama i građanima uputio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Svim građankama i građanima Kotora i Crne Gore upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji Crne Gore. On nas podsjeća na slobodarski duh, dostojanstvo i trajnost našeg naroda, ali i na trajnu obavezu da vrijednosti slobode, antifašizma, pravde i zajedništva čuva i prenosi budućim generacijama. Obilježavajući Dan državnosti odajemo poštovanje svima koji su svojim djelima ugradili sebe u temelju crnogorske državnosti i slobode, svjesni da je naša dužnost da i danas gradimo društvo međusobnog poštovanja, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve. Srećan Dan državnosti, čestitke su uputili i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Članovi porodica poginulih boraca u Narodno-oslobodilačkom ratu položili su tradicionalno vijenac na spomen ploču na zgradi Slavjanske čitaonice u Dobroti. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Kotor opštine Tivat Jovan Brinić uz menadžerku opštine Tivat Ivonu Petrović i brojne prisutne danas su položili vijenac i odali poštu stradalima na spomen obilježje podignuto u znak trajnog sjećanja na žrtve fašističkog terora na plavim horizontima. Poštu stradalima odali su i članovi porodica Batuta, Ercegović, Itantović, Petrović i Tomičić, čija su imena uklesana na spomen obilježju.
Predstavnici udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor danas su povodom Dana državnosti i Dana ustanka položili vijenac na spomenike palim borcima u Risnu i u Parku Slobode. U Kotoru su ime UBNOR-a cvijeće položili Sandra Banićević, Bojan Konjević i Saša Petrović, a pridružila im se i Alijansa žena DPS-a. Cvijeće su položile Marija Pilastro, Tatjana Stjepović i Marcela Mirošević. U ime UBNOR-a obratio se predsjednik Miloš Dževerdanović, a u ime Alijanse žena DPS-a Daliborka Pavićević. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, kao i gradonačelnik Sarajeva, grada pobratima Kotora Samir Avdić, položili su vijenac i odali poštu palim borcima na spomen obilježje u Parku Slobode. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, Dana ustanka protiv fašizma Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan večeras od 19 sati na trgu od oružja u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od danas do 16. avgusta, ovog ljeta publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Kotor Art će biti svečano otvoren večeras u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokinski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore danas ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćeni i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Fudbaleri Bokelja juče su odigrali 0-0 sa ekipom Bora u prvom kontrolnom meču u okviru priprema na Zlatiboru. Naredni meč Kotorani igraju 15. jula sa ekipom BSK iz Banja Luke. Vrijeme danas na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vrijeme, sunčano i toplo, na sjeveru jutro po kotlinama magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: vijesti.
1: Crna Gora slavi Dan državnosti obilježavajući datum kada je na Berlinskom kongresu 13. jula 1878. priznata za nezavisnu državu, kao i dan kada je 1941. podignut ustanak protiv fašističkog okupatora. Predsjednik Jako Milatović ocijenio je da je za našu generaciju 13. jula znači da slobodu koja je naslijeđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. Milatović je za televiziju Crne Gore kazao da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije treba da iskoristimo pametno za razvoj zemlje, te da ne smije biti korupcije. Čestitku građanima povodom 13. jula uputio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić uz poruku "Antifašizam uvijek i svuda, totalitarizam nikada više. Crna Gora je danas slobodna, vrijeme autokratije je prošlo, nema više nepogrešivih vođa i građenje kulta ličnosti bilo kog pojedinca", naveo je Mandić. Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima Dan državnosti uz poruku da nakon 8,5 decenija iznova potvrđujemo da nacionalna snaga i kolektivni napredak dolaze iz sloge oko najvažnijih ciljeva. "Država je najviši ideal jednog čovjeka i mladi treba da je vole i budu ponosni na nju", poručuje gradonačelnik Podgorice Saša Mujević. Povodom 13. jula položio je vijenac na spomenik partizanu borcu na Gorici. Dan državnosti čestitali su i najviši svjetski državni zvaničnici Francuske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država. Stanje 10-godišnjeg dječaka koji je zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći u mjestu Lipci je kritično, dok su ostali povrijeđeni stabilni nalaze se u bolnici u Risnu. U toj nesreći jedna osoba je poginula. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je završila novu seriju udara na Iran. Iranci su uzvratili po američkim vojnim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Vlasti Kuvajta saopštile su da su napadnuta tri granična centra i platforma za bušenje nafte na moru, što je prouzrokovala materijalna oštećenja. Nastavljeni su međusobni udari dronovima Rusije i Ukrajine. Rusi su pogodili nekoliko brodova u luci Černomorsk kod Odese, dok su Ukrajinci spalili 300 bespilotnih letjelica prema Moskvi. Tri osobe su poginule u Moskovskoj oblasti. U Crnoj Gori danas sunčano i vjetrovito, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Ladies and gentlemen.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

naša zemlja s juga do sjevera. Tu svi smo djeca Crne Gore majke, čistoga srca i triju vjera. Zato na nas dižu pogrome i hajke.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. godine, naši preci podigli su ustanak protiv fašizma, branili su vjeru u život, vjeru u slobodu i vjeru u dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti, lakše pokleknuti nego ustati. Prije 21. maja 2006. godine obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Svaka generacija Crne Gore imala je svoj zadatak i svoju odgovornost. Ovo je zadatak naše generacije, da slobodu koju smo naslijedili pretočimo u državu u kojoj čovjek živi dostojanstveno, u kojoj radi i u kojoj ostaje, državu u kojoj učenik zna da se znanje cijeni i da se trud prepoznaje, u kojoj mladi čovjek vidi razlog i priliku u svoju budućnost da gradi ovdje, u kojoj svaki čovjek pošteno radi svoj posao vjerujući da tako doprinosi svojoj porodici i svojoj državi. To će biti naša najveća pobjeda. To će biti najveća pobjeda naše generacije, da budućim generacijama ostavimo Crnu Goru pravedniju, snažniju i dostojniju onih koji su je stvarali. Živjela nam Crna Gora, srećan dan državnosti, poručio je predsjednik Milatović. Predsjednik vlade Crne Gore, magistar Milojko Spajić, je građanima i građankama uputio čestitku povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, uz poruku da nakon 8,5 decenija iznova potvrđujemo da nacionalna snaga i kolektivni napredak dolaze iz sloge oko najvažnijih ciljeva. U prelomnom istorijskim okolnostima Crna Gora je okupljena oko svoje slobode, pravde i ljudskog dostojanstva, dokazala nacionalni ponos, zrelost i odgovornost, dok su se mnogobrojni narodi i veće države pripremale da odgovore na ratne izazove. Naši preci su podstaknuti tekovinama iz 1878. godine, a prije nje 13. jula prvi pruženi otpor i započeli bezštetnu borbu. Njihova zadivljujuća žrtva potvrdila je neizmurnu važnost vrijednosti i principa u čiju odbranu su stali, navodi se u čestitki premijera Spajića. On je istakao da posebno raduje kada, pored svih različitosti koje predstavljaju atributi i bogatstvo moderne demokratske građanske države, možemo da konstatujemo kako zajedno spremamo ka jednom cilju, te da je Crna Gora, bez obzira na individualizam i pluralizam koji sa sobom nosi demokratija, ne samo deklarativno, već suštinski potvrdila konsenzus oko prosperitetne budućnosti. Ovo više nije samo naša želja i budućnost cilj. Ovo je naša realnost koju prepoznaju i visoko cijene naši strateški partneri i iskreni prijatelji, naglasio je premijer i dodao da se posljednja inicijativa Evropske komisije, kojom je zvanično usvojen financijski paket EU za Crnu Goru, kao i dominantno odgovornilo djelovanju predstavnika građana u nacionalnom zakonodavnom domu, dodatno govore u prilog tome. Dijelima dokazujemo da razmjenjujemo poruke najveće datuma naše prošlosti i čujemo glasove pokoljenja čije postignuća u borbi za prosperitetnu, pravednu i državu socijalne jednakosti povezanu sa najpredanijim zemljama Europe dostojno nastavljamo, zaključio je premijer Spajić. Povodom Dana državnosti 13. jula svim građankama i građanima Kotora i Crne Gore čestitke je uputio Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor. Ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji Crne Gore. Ona podsjeća na slobodarski duh, dostojanstvo i trajnost našeg naroda, ali i na trajnu obavezu da vrijednosti slobode, antifašizma, pravde i zajedništva čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Obilježavajući Dan državnosti, odajemo poštovanje svima koji su svojim djelima ugradili sebe u temelju crnogorske državnosti i slobode. Svjesni da je naša dužnost da i danas gradimo društvo međusobnog poštovanja, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve. Srećan Dan državnosti, iskreno i sa poštovanjem, Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor. Čestitku je uputio

i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta. U ime Skupštine opštine Kotor i svoje lično, svim građankama i građanima Kotora najsrdačnije čestitam 13. jul, Dan državnosti Crne Gore. Dan državnosti se obilježava u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. godine, kada je narod Crne Gore pokrenuo ustanak protiv fašizma. Taj ustanak je pokazao hrabri i slobodarski duh našeg naroda. Ideja slobode i antifašizma je bila dominantna u godinama narodno-oslobodilačke borbe. Za tu najsvjetliju ideju mnogi sinovi i kćeri su dali svoje živote i zaslužili vječnu zahvalnost i sjećanje, uprkos savremenim izazovima. Neka tekovina 13. jula bude putokaz našem društvu da zajednički doprinosemo razvoju naše države, jačanju demokratskih institucija i napretku Crne Gore na njenom evropskom putu. Sa poštovanjem, predsjednik Skupštine Vojin Batuta. Svim građankama i građanima Kotora i Crne Gore iskreno je čestitao 13. jul, Dan državnosti, dr. Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor. 13. jul je datum koji Crnu Goru iznova podsjeća na cijenu slobode, snagu otpora i važnost očuvanja dostojanstva države i njenih građana. U njemu su objedinjeni ponos na istorijsko trajanje Crne Gore i poštovanje prema generacijama koje su u presudnim trenucima znale da stanu na stranu slobode i pravde. Danas, kada obilježavamo Dan državnosti, na nama je da te vrijednosti ne posmatramo samo kao dio prošlosti, već kao obavezu da svakodnevnom radu za stabilniju, pravedniju i uspješniju Crnu Goru. Uvjeren da odgovornošću i međusobnim poštovanjem možemo graditi bolju budućnost. Upućujem iskrene čestitke povodom Dana državnosti. Sa poštovanjem, dr. Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor. Slijedi čestitka Stojana Milovića, potpredsjednika opštine Kotor. Povodom Dana državnosti Crne Gore svim građankama i građanima upućujem iskrene čestitke. 13. jul nas podsjeća na slobodarski duh, odlučnost i zajedništvo kojima je stvorena naša država. Neka nas i danas vode ljubav prema Crnoj Gori, međusobno poštovanje i odgovornost da čuvamo vrijednosti na kojima počiva naša državnost. Srećan Dan državnosti. Stojan Milović, potpredsjednik opštine Kotor. Slijedi čestitka zamjenika premijera Crne Gore, magistra Alekse Bečića. Svim građankama i građanima Crne Gore najsrdačnije čestitam 13. jul, Dan državnosti, najsvjetliji datum naše istorije, simbol slobode, državnosti, dostojanstva i nepokolebljivog duha crnogorskog naroda. 13. jul u sebi sabira dva velika istorijska zavjeta. Na ovaj dan prije 148 godina na Berlinskom kongresu Crna Gora je stekla međunarodno priznanje i potvrdila svoje mjesto među slobodnim i suverenim državama Evrope. 63 godine kasnije, 13. jula 1941. godine, naš narod podigao je prvi opštenarodni ustanak protiv fašizma u porobljenoj Evropi, pokazujući da se sloboda ne poklanja, već osvaja hrabrošću, žrtvom i nepokolebljivom vjerom u pravdu. Upravo ta neprekidna nit borbe za slobodu od naših predaka do današnjih generacija obavezuje nas da izgradimo državu dostojno njihove žrtve. Za evropski put Crne Gore nije samo spoljnopolitički cilj, već prirodan nastavak istorijskog opravdanja naše zemlje da pripada prostoru slobode, demokratije, vladavine prava i zajedničkih evropskih vrijednosti. Uvjeren sam da nas uskoro očekuje i kruna tog istorijskog puta, članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. To neće biti samo uspjeh jedne generacije ili jedne vlasti, već ispunjenje sna mnogih pokoljenja koja su se borila da naša država bude slobodna, uvažena i ravnopravna među evropskim narodima. Istovremeno, naša je dužnost da nastavimo odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, da jačamo institucije, razvijamo ekonomiju, stvaramo nova radna mjesta i obezbedimo dostojanstven život svakom čovjeku. Samo snažna
pravedna i ekonomski razvijena Crna Gora može biti najbolji zalog budućim generacijama. Neka nas 13. jul uvijek podsjeća da je sloboda najveća vrijednost koju jedan narod može imati, ali i najveća obaveza koju mora čuvati, sa željom da ovaj veliki praznik nastavi da okuplja sve građane oko vrijednosti koje nas povezuju. Još jednom vam od srca čestitam Dan državnosti Crne Gore. Živjela sloboda, živjela Europa, živjela Crna Gora. Magistar Aleksa Bečić, zamjenik premijera Crne Gore. Predsjednik DPS-a Daniel Živković. Poštovane građanke i građani Crne Gore, u ime Demokratske partije socijalista i svoje ime upućujem vam iskrene čestitke povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, datuma koji zauzima posebno mjesto u našoj istoriji i kolektivnom pamćenju. Malo je država koje u jednom datumu objedinjuju dva tako velika istorijska događaja, međunarodno priznanje svoje državnosti i opšte narodni ustanak protiv fašizma. Zato je 13. jul mnogo više od praznika. On je simbol slobode, dostojanstva i nepokolebljive odlučnosti da se brane vrijednosti koje čine temelj savremene Crne Gore. Generacije ljudi sa ovog prostora pokazale su da postoje vrijednosti koje nemaju cijenu i za koje se vrijedi boriti: sloboda, antifašizam, građanski sklad, međusobno poštovanje i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti predstavljaju zavjet koji smo naslijedili i koji smo dužni da sačuvamo. Zato nas 13. juli danas obavezuje nas da čuvamo dostojanstvo države, njegujemo zajedništvo uprkos svim razlikama i gradimo Crnu Goru kao demokratsko, građansko i europsko društvo sigurno u svoj identitet i svoje vrijednosti. U vremenu brojnih izazova, najbolji odgovor na svako osporavanje naše države jeste odgovornost prema njenim interesima, jedinstvo oko temeljnih vrijednosti i nepokolebljiva vjera u njenu budućnost. Danas, odajući poštovanje svima koji su svojim dijelom ispisali najslavnije stranice naše istorije, potvrđujemo i svoju odgovornost da čuvamo državu, njene demokratske vrijednosti i njeno dostojanstvo. To je najbolji način da budemo dostojni nasljeđa 13. jula. Srećan vam Dan državnosti, da je vječna Crna Gora. Predsjednik DPS-a Daniel Živković. Slijedi čestitka opštinskog odbora DPS-a Kotor. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, upućujemo najiskrenije čestitke svim građankama i građanima Kotora i Crne Gore. 13. jul predstavlja datum od posebnog istorijskog i državnog značaja koji svjedoči o trajnim vrijednostima slobode, državnosti i odgovornosti prema budućim generacijama. Ovaj praznik predstavlja priliku da se podsjetimo na tekovine naše prošlosti i na obavezu da zbog zajedničkih rad i posvećenost doprinosimo razvoju društva zajedničkog na principima poštovanja, solidarnosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja, uz izraze poštovanja i zahvalnosti prema svima koji su kroz istoriju dali doprinos očuvanju vrijednosti naše države. Želimo da 13. jul provedemo u duhu zajedništva, ponosa i odgovornosti. Srećan 13. jul, Dan državnosti Crne Gore, opštinski odbor DPS Kotor. Čestitka Adriana Vuksanovića, predsjednika Hrvatske građanske inicijative. Crnogorkama i Crnogorcima, svim građankama i građanima Crne Gore, u ime Hrvatske građanske inicijative i svoje osobno upućujem iskrene čestitke povodom Dana državnosti Crne Gore. Na današnji dan 1878. godine na Berlinskom kongresu međunarodno potvrđena državna nezavisnost Crne Gore, čime je njena više stoljetna borba za slobodu dobila i svoje međunarodno priznanje. Istog datuma 1941. godine Crna Gora se, podignuši općenarodni ustanak protiv fašizma, svrstala među prve u Europi koji su ustali u odbrane slobode i ljudskog dostojanstva. Ti povijesni događaji trajno nas obavezuju da čuvamo vrijednosti slobode, mira, demokratije i međusobnog uvažavanja i zajedničkog života svih koji Crnu Goru doživljavaju svojom. Hrvati u Crnoj Gori bili su i ostali iskreno privrženi njezinoj slobodi, neovisnosti i europskoj budućnosti. Nastavit ćemo biti odgovorni sudionici izgradnje demokratske i prosperitetne države, uvjereni da je njezina najveća snaga upravo u različitostima koje nas povezuju.
Neka nam dan državnosti bude nadahnuće da zajednički gradimo Crnu Goru kao zemlju slobodnih ljudi, snažnih institucija, evropskih vrijednosti i dobrosusjedskih odnosa u kojoj će svaki čovjek imati priliku da živi dostojanstveno, sigurno i sa nadom u bolju budućnost. Sretan nam dan državnosti Crne Gore, Adrian Vuksanović, predsjednik Hrvatske građanske inicijative. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke svim građankama i građanima povodom 13. jula, Dana državnosti, Dana ustanka naroda Crne Gore. 13. jul spaja dva ključna stuba našeg identiteta. Međunarodno priznanje iz 1878. godine i svenarodni ustanak protiv fašizma 1941. godine. Stoga antifašizam nije samo istorijska lekcija, već živi, urbani, moderan kod svakog slobodno umnog građanina Crne Gore. U tom duhu i poručujemo da jedino čuvajući nasljeđe naših predaka gradimo društvo u kojem su solidarnost, pravda i međusobno poštovanje vrhunske vrijednosti. SMP kao svoj dični baštenik vrijednosti 13. jula ostaje nepokolebljiv borac za ekonomsku jaku, stabilnu i modernu državu, jednakih šansi za sve. Crna Gora, koja ponosno čuva svoju svijetlu tradiciju dok korača naprijed kao punopravna članica porodice uspješnih evropskih naroda, jeste vizija od koje SMP nikad i neće odustati. Neka Istra 13-julske slobode vječno osvjetljava put razvoja, mira i prosperiteta Crne Gore, navodi se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Satala sa Radio Kotora. Slušali ste čestitke povodom 13. jula koje su dospjele na našu mail adresu. Svim građanima i građankama Crne Gore i Kotora čestitamo Dan državnosti.

juga do sjevera. Tu svi smo djeca Crne Gore majke, čistoga srca i triju vjera. Zato na nas dižu pogrome i hajke.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Vijesti Radio Kotora. U Crnoj Gori se danas obilježava Dan državnosti. Ovaj praznik se slavi u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao samostalna država i isti datum 1941. godine, kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Povodom Dana državnosti neradni dani su 13. i 14. jul. Lokalni javni emiter Radio Kotor građanima i građankama čestita Dan državnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je vijenac na spomen partizanu borcu povodom 13. jula, Dana državnosti. Tom prilikom je poručio: prije 148 godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost. Prije 85 godina, 13. jula 1941. godine, naši preci podigli su ustanak protiv fašizma, branili su vjeru u život, vjeru u slobodu i vjeru u dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti, lakše pokleknuti nego ustati. Prije 20 godina, 21. maja 2006. godine, obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države. Svaka generacija Crne Gore imala je svoj zadatak i svoju odgovornost. Ovo je zadatak naše generacije da slobodu koju smo naslijedili pretočimo u državu u kojoj čovjek živi dostojanstveno, u kojoj radi i u kojoj ostaje. Živjela nam Crna Gora, srećan Dan državnosti, poručio je Milatović. Predsjednik vlade Crne Gore, magistar Milojko Spajić, je građankama i građanima uputio čestitku povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, uz poruku da nakon 8,5 decenija obnove potvrđujemo da nacionalna snaga i kolektivni napredak dolaze iz sloge oko najvažnijih ciljeva. Povodom Dana državnosti 13. jula čestitku građankama i građanima uputio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Svim građankama i građanima Kotora i Crne Gore upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji Crne Gore. On nas podsjeća na slobodarski duh, dostojanstvo i strajnost našeg naroda, ali i na trajnu obavezu da vrijednosti slobode, antifašizma, pravde i zajedništva čuva i prenosi budućim generacijama. Obilježavajući Dan državnosti odajemo poštovanje svima koji su svojim djelima ugradili sebe u temelju crnogorske državnosti i slobode, svjesni da je naša dužnost da i danas gradimo društvo međusobnog poštovanja, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve. Srećan Dan državnosti čestitke su uputili i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Članovi porodica poginulih boraca u Narodno-oslobodilačkom ratu položili su tradicionalno vijenac na spomen ploču na zgradi Slavjanske čitaonice u Dobroti. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić uz menadžerku opštine Tivat Ivonu Petrović i brojne prisutne danas su položili vijenac i odali poštu stradalima na spomen obilježje podignuto u znak trajnog sjećanja na žrtve fašističkog terora na plavim horizontima. Poštu stradalima odali su i članovi porodica Batuta, Ercegović, Itantović, Petrović i Tomičić, čija su imena uklesana na spomen obilježju. Predstavnici Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor danas su povodom Dana državnosti i Dana ustanka položili vijenac na spomenike palim borcima u Risnu i u Parku Slobode. U Kotoru su ime UBNORAD cvijeće položili Sandra Banićević, Bojan Konjević i Saša Petrović, a pridružila im se i Alijansa žena DPS-a. Cvijeće su položile Marija Pilastro, Tatjana Stjepović i Marcela Mirošević. U ime UBNORA obratio se predsjednik Miloš Dževerdan, a u ime Alijanse žena DPS-a Daliborka Pavićević.
Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, kao i gradonačelnik Sarajeva, grada pobratima Kotora Samir Avdić, položili su vijenac i odali poštu palim borcima na spomen obilježje u Parku Slobode. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka protiv fašizma Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizuje performans Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, koji će biti održan večeras od 19 sati na Trgu od oružja u Kotoru. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od danas do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Kotoru i Boki. Kotor Art će biti svečano otvoren večeras u 21 sat na Trgu ispred Katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokinski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Fudbaleri Bokelja juče su odigrali 0-0 sa ekipom Bora u prvom kontrolnom meču u okviru priprema na Zlatiboru. Naredni meč Kotorani igraju 15. jula sa ekipom BSK iz Banja Luke. Vrijeme danas na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vrijeme, sunčano i toplo, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hit dana Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

naša vječna kuća, pod našim nebom i našim suncem. Ovo je najtopliji kameni kamen, gdje hrabrost i čojstvo dose.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, Amira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

daje sve dok toga svijeta nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka gdje mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor.
5: ...95,3, 99 i 107,3 MHz.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
7: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
8: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

0: Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.
1: Na mestu broj 4.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom
1: muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ex-u muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

vaš omiljeni radio. Radio Kotor.